Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anu Rima, Perih Anu Beran Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul 4 Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumendu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul 4 Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ngelarah, ngeluan, tahir hapan. Men kucing nes merahan.

minat atau pa belia lang pun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni abin sape ni kita

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: lele.
1: Nte depa eha lahu kenata ha bolanyan ba.
0: Lele.
1: Hei anak dayung do temagung telum lunang.
0: Dan pe.
1: Do de te dalasan.

0: Ujung liling tolah ujung liling
1: dan pe
0: awi anan temagung apa hang menuna alang anang geri pengkayan kayan haun nuri de pa eh lah budi do aya lo sadinan ni de temagung ibat dinganan ulung.

0: Ya, selebih yang minta boleh membuka dan telah lebih.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejidahin Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejidahin Kelok.

Yan ha tabiu Haji Aranaha alang anak gi dalam lagu duet lagu kedua tambah lebih ni alang ku mak kenap ka kenap ku ya teman hang telo alam telo ngelara dua ni den ujung minggu ni den dua ni dok jin rungah dia lang telo na teman hang telo lang bayat hitok aran dale apa nan lang telo ngelara ujung minggu ni de jinu nan salat telo bekusin awi nak man telo lang teng lara sai permisi tak lama dale tam apa na apa na lang sau ana pala tunggu ujung minggu dehen kena ita mak dang jadi duta oktua menumaru kampung telo jinu salat telo pendengar apa lang kajo ha uma aru ha kampung ha apa na telo tem okay, mai tamle mai tanam ke sudana program tam lebih ni bukan la telok junang telah madahun sura dengar hawana na bukan la telok 45 minit lebih telah madah ni halam sejarah bukan 4 lebih ngelarah jaki wana na bukan la 40 minit lebih tam pejong wa telah ma program telok telah minggu ni nut long telok telah ma hadui lumak tam wanan dengar meridau kayaan empah mau terbuka pada jenang macam tu kalang layuna empayan tampeji telah mendengar hawang daleh dahin pukul 5 lebih tampeji ngerian dengar alang empah mau menepun dengar radio man Kuala Lumpur empayan mihat ngak kelarah tama peji dahin radio kayaan RTM Miri telah masuk mana PDK atau ngak pukul 6 lebih ya nunana tama peji telah mengkesu tanah program telah mengkelarah tam lebih dok jian ni 5 do bulan 20 telah madu mana 2026 ni aku sunukong mai so kena mana kelok lem dahin sayu ngelarah peji dan kami RTM Miri

0: Di bang Uma Aru, lagi ulang kena Nizra Music. Kena dengar hamba na telok lang teh. Uma Aru hang kampung na pelu man na telok alang man lebak naan Uma Aru. Lang hamba telok teh alang teh telama dalek lang. Kena dengar hamba telok kerana. Kena hadang apa jadi nak kami rido kaya anak miri FM kita mempunyai tak lama dahun surat dengar lebih aneh. Tak lama dahun surat dengar lebih aneh tak jauh hadir maju kampus Mariang Riam Hill International School lah langtih kalau barang sangat dengar na bandara miri itu ngah pendidikan tak lama Sarawak. Anak-anak pelamana alang anak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping para. Dahin ni halah hutan dua miri uhi pun atang alang naje alang dang nahya jadi ji lasan aban na sekolah bo tak lama dale te hang na te jo hadui hite hipun University Khatib Malaysia dahin kerani tak lama ibiang dah seng dubu University Fudan. Sarawak pun kelangat ala dang hipun wi lebak lahu tak lem hadui alang anakku ma mikro perusahaan mikro ala nak dang anjana jadi layang jadi hadui dagang na tak lem dagang okadahin pas kayan tak lem kelangat alang pejau anna ala dang mihat adah itu ngajadi di serikat ala ngaya dihendak dang na aran dah dihendak loa bursa saham. Timbalan Premier Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan Tek Barat alam hadi dengan maju perusahaan mikro kecil dihendak sederhana daripada PMKS Senat Tek Hang ana mekuna teda strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Anih Awin PMKS Senat Hatulang Loong Ekonomi Ayak Dale. Dalam Sarawak, usahaan mikro alang teda Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti. Betul tok alang deng na ita melu tak jauh usang hadui alang anda na. Tidak dah odang hipun belin sang jalan saya juta ringgit dalam bulan ji atau bulan saya dalam dumana ni. Ya, dua nunana tegu dah na Majlis Anugerah Usahaan Mikro Kebajikan 2026 ha Kuching. Projek Negerang Blok Mariang Unit Kesihatan Ibu dan Anak Nunan Pelahu Klinik Pergigian alang teha Klinik Kesihatan Debak Betong Kerani Umato Hadui Tenada Tanah Aban Negerang Aban Ubung Aban Negerang Aban Pubat Puboh Agihani Anak Tek Doli Mak Alang Ode Alang Pelong Hadui Nanti Balam Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam. Dengar dan balau taklah madahu nusra dengar hal lebih ini berita Sarawak kerani alam madah nah di pilu nunok tu gaya kata Uma alang deng dah tak dapeng M40 hipun. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping tak bara ani ala dah hipun awang dan hipun Uma dah dap. Bintulu an mili tubak hadui apa dah na projek kanan abi lebak pengake Uma alang ne menepeng M40 ang lalang teh ha awananan. Nunan dah tambah peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah dan pemongrak dek jangka alang piah nguak jimat. So kena mana kelak lima dahun sayu ngelarah lebih. Tambah peji dengah kami Erdo Kaya nak Miri FM ngap ji hitam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.
2: Kui hero bereng duan men kumanya wing asap laga. Dia kalau cok kui kalau anak kui lang baya-baya ni kui petangan lah kalau dia betul kalau sekolah sih kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau bareng anak-anak dahum kalau kiasi aku dah kalau punya kui jadi kui sama duan dia pun kui sama sendara kalau sendiri kejam terbanyak dahum ni aku amun kalau sembarang ada kalau dori kui bedo baya durip kalau kere kalau tangan lahing kena kalau di sekolah kalau kejahaman murid bayar tinggal kalau puara mulai kalau kalau semua puara kena kalau dah hijau lah kalau noreh rutin tak silun apa kalau dan kalau nanunan mengayat nak kalau barang tenang murid kalau sekolah tiga kalau lemuaru tengah nak kalau murid hinain kalau tamain kalau ku kalau tak baru barang dan ada hok kalau sekolah tegur ya. Jika lagi lumayan kalau uli pala hinan tamain kalau asin kalau merah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan umar tu telok dalih telok nak kena lagi nanti tak sel dalih telok lahan telok inang dah bayar-bayar teh nana dah hok kalau kasi dah kalau abis dah kuih jago manuan ya pokok manuara kalau sirik kejap pelbanak dah hok ni dan nana dah hok kalau

0: Serep tuk buadian legagang metegung ujung patah.
1: Oh, lingkel anak-anak kaya.
0: Asa nyerah tangan naskulah.

0: dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Dan selebih mitam lem kerani tama peji telah mendengar lebih alang Winifred Levana Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menika usun selebih menitam lem peji dahin Winifred Levan alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lem dengar. Belajar alang an ukeh men skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dang atang ji bilion ligit tegu tokanan an anau atang duman kepat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, Pelitah Negeri kerainih mukeh 250 juta ligit ji duman men belajar kohot alang unak loh melawin sayak libu mahasiswa maring. Belajar anan sang pejoh anukeh haud duman. Piat nak belajar alang anukeh anan nginah ekonomi negeri pejen sayu jaskim anan dang an-anau dahin sayu. Ihak baranunan teguk pengpahlung kuman malam gala pelamai ulang tahun ke 40 Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2026 hak Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bahagian mukah o ala atang hui jiatuh pulu libu daha alangtai pala program anan jarun telok dau ananau. Ahli Dewan Undangan Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi Bara, program anan udang na pemimpin pekejelang dahin masyarakat. Rakyat lahu hipunawang ala kehumnaan perkhidmatan Pelitah pelalau jaka anan melai dahin salat ngejeloh konsep One Stop Center. Tukanan lahu maoksayu man usahawan hak ngavananan ngejeloh geran alangte belajar dahin awang alam pelaburan. Ihak baranunan tegupeng penangguhan program anan hak dataran pehin setia raja. Petira marung program alang piah ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine Bara kehumnaan tuk alang an atun ananah ji tavitaya kelunan bangu tai nepak program SKS bahagian muka. Beh menuh perkhidmatan alang an sedia kelunan bangu lahuh dang tavin alam lim aktiviti alang te anna. Jaka anan kelunan bangu lahuh nei nelana dahin belek penguman dahin produk asen daha ngavananan. Ihak melu kenapna nyinang masyarakat mukah ala sayu tek tukanan dahin ihak pesaya programanan dang pelaung objektifna. Alam tu kalang piah, Hawa Beldin jidoh asen men kapung sebako daro menang peraih saya cabutan bertuah SKS bahagian mukah ihak tiji kelita Proton Saga. Kenhawa nusi pernah ihak pelemana sang hipun kelita maring. Ampayan ini ihak suma pakai jiklita an pakai nurepa second hand alang nak belek kuri-kuri duman alang lalau. Ihak ala bagi alam cabutan bertuah ena menuh scan kod bar i peraduan alang an sedia tegu dau bayak loh program SKS bahagian muka. Dengan ini, anpah mau men radio kayaan Miri FM. Pickleball sukan alang sak kahum alang ngenapna dahin deng mepeng masyarakat ngejeloh keluan alang mage. Alam tukanan setia usaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amal Muhammad Abu Bakar Mazuki Nginah, jasa kahum pelawan pickleball deng anaha negeri ini. Ihak mahak tengayat jikapni sosta Pekat Energi Sarawak Avin Mano pelawan pickleball Pekat 2026. Pelawananan udang mepeng kahum daha alang ngenap tawin alam sukananan. Ihak andaha alang ala dengah pesuk menuh mejai prais mendaha alang menang pelawananan hak Kuching. Polis Kuching mano hadi siasat marung dua lake pakai motosikan alang netung anggota polis tegu mano hadi pabangalan ha alan padungan Kuching dah alam di. Video aru telok pelupitan saat anan andahak rekod dahin an pelayang hak media sosial. Nyodahun kepala polis daerah Kuching SCP Alexan Naga Cabu ji pihakna ala ji leput marung tokanan. Lunan bangu anabara ja amna long tungtung norepah pelayang dengah alang amlan. Kes ansiasat ida section telok kusung tusu, section G sayak 6 dan section telok 2 telok kanun kesiksaan. Nunana dengar lebih radio kayaan Miri FM, alangan Rosita Ampong Usang menamin dengar RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengar RTM, bara dengar mariang tutam Sarawak.

Iya, segenap apabila ini temu pejirin kami Radio Kayan Media FM telah mensegman PDK pejirin kelok dan segenap men Winnie Fred Rewan alang salinak dihin bahasa dengah mena itam lebih ini dengah na pemung ruak tek jaka alang piah ngwa jima dihin men itam alang pejirin kami alam pelamana ini nang jam jaka awan telah uli kinah telah ukna dangah pelong lim hadui alang ana telah na lebih ini jan hadu men telah lang tek usul naya apa sayu dalam ano tam tak menhang telok lang imili jaman ni awan telok temusang jaki telokat lang telok ilo kena dena atang awan telok

Iya, dalam Sarawak kaman anak Sarawak kalangan peji di nak kami RTM Miri tak lama kelarah tamat lebih ni dengar no toga do ha dalam apa nak telok kerani tak menahang telok alang te ngatok dah dalam mos app so kenapa kena apa anak bagi sayu ngajelo kelarah telok lebih ni peji di nak kami. Ya bukanlah lima lebih hau pertama pihak haji kerjaan dengar halangan pemohon nebun dengar radio men Kuala Lumpur dahin anu nana pelahu jan hado mai Chania Ahmad pasukan Malaysia lang dangapi pitan pingat emas dalam sukan Asia lang ana Nagoya ya mana telah lim tak menahang tak lang minat tak dalam sukan Korea tak menahang tak lang teh channel sukan RTM Klik sukan plus anak-anak dah kelok sang jam tak jauh dengar-dengar sukan alang anda pemot alam siaran RTM saya benap abis apa anda pejirin kami menjelah kelarah alang anda kelohipun jadah doma na telok alang apa na telok nekulah palapa na telok nyadui lebih ni tak usul na naya tak menhang telok alam kereta padahkah adih ni kina hitam hatu gutama patrunga adih lebih-lebih nuni tak balik apa na lang haja pujan kenan na kereta kelunan hui nak man telok lang teh pasar kucing anu dengah mana telok lang teh talam dalih miri lebih ni lebih tak lama miri jangan ke nunuk lalik terdahalan kena kereta macam tu kalang tehak kucing jadi kena telok alang tehak kucing tehak kota Semarahan alang alang tehak matang perdah kah tak lama anu telok terusun alang ayah labat suhang telok dahin mutu kelunan

Iya, menentuk 5 telah mengklarah pejidina kami hari do kaya na Miri FM. So, kena mana kalau alang tak pejidina kami telah menjaga ani tak menhang telah alang temah macam ngeri angan lagu KCB tak tu kalang jendang ana telah enggak apa na telah nyadui ha ini betul mati so kena menentuk 5 bin telah hawa ada ngan pejidina kami hari do kaya na Miri FM mina apa dong telah mampu lup hadui lang ana telah na nuna na palahu mana telah alang patrunga hadui telok ngua lebih ni so kena payak man telok lim dene kena kami te jaka alang sangat ngua jimai tamak dang pihak peji ngelarah pahabung dahok pahabung tira mana telok lim bin ampayan itam maka hafah mana bidayuh meja program itam peji pihak hani tak lama kelarah telok ngeriang dak sape anem.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Jak atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anu Rima, Perih Anu Beran Oktober Suat 2026, Pengurus Suat Pukul Pat Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik. Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, beramah ngah penyita anu penyeberana Adi Mai Pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegerut sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beramah ngarami Sita Anu Penyeberanak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. RTM yang selamat Sita Anu Penyeberanak Adi Mahmai Pusawak Kaptun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anu bulan Oktober 2026 wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1400

Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sebarang insiden membabitkan keselamatan pelajar di sekolah perlu dilaporkan segera kepada pihak berkuasa dan tidak disembunyikan demi menjaga reputasi sesebuah institusi. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, tindakan itu menyukarkan usaha polis untuk menangani kejadian berkenaan secara berkesan.
1: Mungkin ada tindakan pihak-pihak tertentu yang cuba menyembunyikan isu-isu bagi menjaga nama baik pihak-pihak tertentu. Tapi saya percaya hubungan ini kalau kita pertingkatkan, kita pereratkan dan dapat membantulah dalam kita menyelesaikan masalah. Dan kalau memerlukan perhatian bukan sahaja daripada pihak polis tapi juga daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Jadi yang paling penting adalah sinergi di antara PDRM, sekolah ataupun Kementerian Pendidikan dan seluruh warga negara iaitu ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran buku panduan jururunding PDRM di Bukit Aman hari ini. Ketika mengulas mengenai kes kematian pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yongping, Johor, Tan Sri Muhammad Khalid meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Katanya masih terdapat perkara yang belum dapat dipastikan dan siasatan menyeluruh perlu dijalankan sebelum sebarang kesimpulan dibuat mengenai punca kejadian. Pada masa sama, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan gambar mangsa, suspek atau maklumat yang belum disahkan kerana boleh mengganggu siasatan dan menjejaskan keluarga mangsa.
1: Pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Khalid memaklumkan 25 individu telah diambil keterangan berhubung insiden melibatkan Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain di KLIA pada 28 September lalu.
1: Pada masa yang sama juga, kita telah mendapatkan rakaman CCTV dan juga laporan daripada doktor bagi memastikan bahawa segala perkara yang berkaitan dengan kes ini dapat dipertimbangkan dan disiasat dengan baik.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor serta sekatan chip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada Malaysia yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
2: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India, as our great friends.
0: Berucap pada Forum Khazanah Megatrends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
2: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat, cakna fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perkhidmatan MyEG Senyap Berhad dan Zetrix AI Berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siew Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
5: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap kerajaan Ekabob Benpises berkata, Perdana Menteri Anutin Chan Virakul mengarahkan agensi berkaitan memastikan banjir dan gangguan pengangkutan tidak menjejaskan mesyuarat selain mengarahkan langkah diambil untuk memulihkan perkhidmatan pengangkutan bertujuan mengekalkan keyakinan terhadap kesiapsiagaan Thailand menerima pelawat antarabangsa dan pelaburan asing.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sembunyikan isu keselamatan pelajar demi menjaga reputasi. Penggantungan MyEG tidak jejas perkhidmatan JPJ. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Wah, mahin de brand semuang masuk pukul ijuk bro pagi sampai pukul semunik bro pagi ada ijuk kawasan ataupun jeran daerah Dr. Tup CM China Jalan Tun Abang Haji Openg lampu isyarat RTM susur nak pada Merdeka Jalan McDougall nak pada Merdeka Jalan Wawasan nak pada Merdeka Lebuh Temple nak Lebuh Wayang Jalan Main Bazar nak Lebuh Temple Lebuh Wayang nak Jalan Main Bazar dengan Jalan Gambir nak Jalan Tun Abang Haji Openg. Jadi jeran-jeran tiara dok tutup. Wang Mahin Beras Meheng 2020 ingin nyugun laluan. Raptai puno istiadat pebarisan dengan rapat raksasa. Yang mesti lagi wang semeheng dan berang semeheng. Saya macam nak andu nanti. Masa pukul juk berupagi sampai tepuk semdua. Nerah andu.

Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Budaya Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anurima, Peri Anuburan Oktober, Suat 2026, Pengurus Sok Pukul Pat Sumendu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah Bedayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pengurus sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah benda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, perih anu bulan Oktober suat 2026, pengurus suat pukul 4 sumianu, radus di RTM, saman RTM Klik.

Dekali ti YFM Bidayuh ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu Bandarai Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da aduh da kawasan Bau. Tahang ti jadi kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti. Aduh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti aduh tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da baba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abih tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da baba tahang. Gua angin Seninceh tahang Batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jadi penarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng da mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo masuk abih tahang ti. Emas tagi mula dapat di kawasan Bau pada ini orang Besina di kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sebuah semung mahi taruh puru iju di piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang dah kena bus di abis tahang. Wang sebuah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas di Bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sebuah semung peri 20 ni. Info ti di taban pada YFM Bidayuh RTM Kuching.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah budak yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anu rima, peri anu bulan Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 Sumenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Silong dengan aga. Sistem e-lasis atau tinan sewa 2000 tinan Sarawak lese transaksi ngampu tanah minan timpuh ini anu. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menang sistem kiberet 60 banca transaksi beken sence COVID cagaran dengan sub pajak. Sistem ti rundeng de kudung Majlis Tanah Negara Gemahi Pertaruh de Kuala Lumpur dengan Sarawak sedia kongsi pinghek serta pakar dengan Perintah Persekutuan. Namanang kira-kira 62% kawasan Sarawak masih taruntuan. Sarawak mempuruh 67 juta dengan kayu darungan program penghijauan Malaysia langkati irapi silung neksawa 2010 iram puruh 50 juta dengan kayu. Majlis Daerah Bau MDB Cien Lumurimah masuk peri-perdua Majlis Daerah dan seluruh negara minat sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBP BT Malaysia 2026. Gabit Menteri Pengangkut Dato' Henry Harry Chinep menang Newmark prestasi MDB masuk aspek ngurus dengan perkhidmatan anak rakyat. MDB rekod peri-perindik puan 6 peratus markah gatu masuk mahi peru 6 puan ini icuk peratus sawak 2024. Tipi tunjuk MDB lumur ke 6 pertaruh sawak 2024 gatu nek lumur 5 sawak siti. Majlis daerah dapat pencapaian paling datu de Sarawak. Perkara udah perhati seencik aspek pengurusan, perkhidmatan, pengurusan pelanggan serta komuniti terlibat. Tapi nanti muka Majlis Nyukon Anugerah SPBPBT Malaysia 2026. Dato' Awi, artis temagah era berlagu dan konsert rakyat Wang Nyamut Anu Pimayan Kemai Puru Yang Dipertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar De Padang Merdeka Kuching Anu Nam Gabit Merci Pandemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang selain masuk Dato' Awi konserti erangaban Flow 88 Aina Abdul serta artis lokal Sarawak. Konsert Natur pada Majlis Seni Sarawak tagih pukul Mahi Bingara kira-kira semahang ribu orang jangka mana. Tingah acara bahas di Guru Tunah Anumpati Seence istiadat perbarisan dengan rapat raksasa serta istiadat nyugon darjah-darjah kebesaran Negeri Sarawak Anu 6. Sarawak dengan Indonesia kerjasama sedia pakej promosi dengan pengangkut supaya lebih mudah pimpanu ancah dua tampat dengan narik pimpanu pinami. Lembaga Pinami Sarawak STB menang berundang langkah masa sesi jaringan dagang gerbang Neg Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya dengan Jakarta. Pengarah pemasaran ASEAN dengan domestik STB Gustino Baswan menang Indonesia kekal jadi pasaran pinami penting dengan tingan rapat Sarawak. Timpu sesi ngatur berundang dagang ancah kompeni atau pengusaha industri penemi masuk Sarawak dengan dingan dagang masuk Indonesia.

Kaminan kemanganagah kumaca puun-puun na sekali lagi. Sarawak lancar strategi dengan pelan hala tuju keselamatan cyber 2020 tinan anagap ekonomi digital negeri. Sarawak negap industri semiconductor minan roadmap 2020 sasar aktiviti ngeban untuk. Kurang doktor kawasan sepapasa Sarawak perlu udok piduli. Dengan saya Ketiaga ada berbagi terus susun pada Syarifah Aujaya Wan Abdul Rahman masa seksyen berita semasa RTM Kuching dengan senalin minat senap daya pada Maureen Anjak. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Anu tingas wak 94 Mei upacara penyetu Sir Henry Gurney jadi Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu dok ngatur di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney kakat supah dijewin Sir Harold Whelan pengubah Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Kerja setu i ana dok nai hingga ti Sir Edward Jen. Kedah tetamu kehormat adi mendek agi ina Raja di Hilir Perak, Menteri Besar Terengganu, Tengku Panglima Perang, Tengku Panglima Raja Kelantan, Raja Haji Ahmad, Menteri Besar Polis, Tengku Yaakob Sukedah, Tengku Laksamana Selangor, Tengku Laksamana Sri Munawir, So Negeri Sembilan, ngan Datuk Mahmud bin Mat, Menteri Besar Pahang. Sir Henry Gurney kena penanggung adib guna dermerawan aktiviti komunis So Kawalan Pinguman, Pecuk Pari Kawasan Setinggan adib jadi penyemar komunis, planning penyekembang sosial ngak ekonomi sama menyusun gerakan pasukan keselamatan. Air seperti geng jawatan ati tui tarsuak supaya kebus terem di serangan hendap bedak pengganas komunis ngak 6-12 Oktober semuprii rumah perundi di kilometer peripru poin 4 Jalan Kuala Kubu Baru Selangor ke Bukit Fraser Pahang. Anu tidak siarah aduk sensu seksyen dokumentasi ngak penerbitan Arkib Malaysia.

Kita buat doa abar. Pemono sistem ilasis tan 2000 pri'i. Tapot pirakas transaksi ngaku tanah dan tipuh di ondu. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Asanang, sistem inoh tong sediage kira 27 basa transaksi di koda Gavit Cagaran 2 Sepajakan. Iyoh nang sistem inoh tong terima perhatian dan udung Majlis Tanah Negara Kimoi Purut Taruh di Kuala Lumpur. Dua Sarawak bisidia bikusi pingupuan eh dua perintah persekutuan. Simadi inoh iyoh nang kira 92% kawasan Sarawak masih lagi turun. Sarawak moh puruah kira 27 juta tongon koyuh ngirusu program penghijauan Malaysia. Dua yak kitubu sijaka inoh. Nog sawak 2000 taruh puruk pakai piniat bau 50 juta tongon. Majlis Watas Bau MDB maad ki topat nomor imoh osah prii perdua Majlis Watas di seluruh negara ngirusu sistem penarafan bintang pihak berkuasaan tempatan SPB-PBT Malaysia 2026. Gapit Menteri Penyakut Dato' Henry Harry Jinep nang pimujur inoh pikiran prestasi MDB moh makin bitambah dan aspek pengurusan dua penyedia perkhidmatan nuduh ratus. Iyoh nang MDB rekod prii perundi 0.26% markah keseluruhan maad so moi perundum 0.97% dan sowak 2024. Itih di moh oda MDB tapod maad so topat ki 0.20 taruh dan sowak 2024 ki topat nomor 5 sowak itih ruwal so pimujur di kasun bigatung di Sarawak. Pinimbang abon nai di sogi pengurusan perkhidmatan di ayuh pengatur pelanggan bayar pisua komuniti. Ia sobat di ini selepas tajuh Majlis Ngin Anugerah SPB-PBT Malaysia 2026 di bau. Dato' Awi ioreh kodak so artis temogah di yak sama-sama ngibur nyaa dan konsert rakyat Bramah Dua Pingrami Anu Pibranak Ki Moipuru yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Padang Mereka Kuching Anu Nuamiti. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif Duo Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yiu nang, konsert inoh tong toban geh artis di Bokon di kota Flow 88, Aina Abdul, bayar artis tempatan Sarawak. Konsert di tajuh pukul moih ngarom inoh ngijaka ya norik kira semong ribu naanya duo obong ngatur da Majlis Seni Sarawak. Bramah duo anu pibranak yang di Petua Negeri ke Moih Puru, kudu-kudu acara bahas tong ogi ge abon nai tajuh onupat iti di koda adat baris duo rapat raksasa baya adat ngin dajah-dajah kebesaran negeri Sarawak dan anunuam. Pemain industri keroja nomi Sarawak duo Indonesia bi kerjasama nai pakej pimonu keroja piraku duo pinyambung di Robis Paguh saat masang keroja nomi di osah duo destinasi. Dan pinorang so lembaga pelancongan Sarawak STB nang sijaka inoh abuh rundeng dan sesi jaringan dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya 2 Jakarta. Pengarah pemasaran ASEAN 2 Domestik STB Gustino Basuan nang Indonesia ngejaka jadi pasaran kerjanomi di ayuh 2 dengan serantau di Rebis Sinok 2 Sarawak. Iyo tong nyukong Sarawak jadi tiban morot ke Borneo, duo buka lebih bogok peluang nudu pinomi, mawah ke tempat-tempat di rantau iti. Sesi inoh tong ngelibat geh karik dengan dagang osah pemain industri kerjanomi Sarawak duo Indonesia. Ngan ko ngamas abar ko basa bau pun-pun eh. Sarawak tajuh strategi dua pelan hala tuju pengelamat cyber 2030 saat nogap ekonomi digital negeri. Sarawak nogap industri semikonduktor pakai roadmap 2030 niat aktiviti bitokot bigatuk. Kurang doktor di kawasan jua so pasar Sarawak patut obangin penumpu. Ada inti abar YFM Budoyoh di Abu Sadia da Sarifah Ujayah Wan Abdul Rahman, dua abu nukar Kang Sinabau da Jos Martin, so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.